0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: うわ、前回はあっという間にオーバーを言ってしまいましたね。前回はメンターを持つこと、つまり自分を導いてくれる人がいることの重要性についてお話ししました。なぜなら私たちの目標はさらに弟子を育てられる、弟子を育てることだからです。そしてイエスよも全世界に出て行き、弟子を作りなさいと私たちに命じられました。そこで今回のテーマに関連する聖句、マラキ書、4章、5章、6章に戻りたいと思います。私は何年も前、いや20年以上も前にこれらの聖句にで会いました。当時私たちはファイアブランドという集会を始めました。これは神をもっと深く求める人々に向けた、いわばリバイバル運動のようなものです。マラキ書、本書、5章、6章を見るとこう書かれています。見よ、主の偉大で恐ろしい日が来る前に、私は預言者エリアをあなたが他のもとに使わす。その預言者の説教によって父の心は子に向けられ、子の心は父に向けられるようになる。そうでなければ私が来てこの地を呪いで打つ。そして改めて思うのですが、神が旧約聖書を締めくくるあらゆる方法の中でも、神は先駆者が来る、人々の心は向け直されるとおっしゃっているのです。まず父たちの心が向き直り、次に子供たちの心が向き直りのです。そしてそれが真の成熟の印であることがわかります。つまり親、霊的な親であれ、実の親であれ、自らを低くし子供たちの方へと向き直りのですか。なぜでしょうか。私たちはより成熟した存在であるべきだからです。だからこそ私たちの心がまず向き直りのです。私たちは子供たちを甘やかすためにいるのではなく、彼らに力を与えるためにいるのです。昨年私たちのミニストリーに真に変革をもたらしたお御言葉を分かち合いました。昨年の母の日のことでしたが、神が戦士たちに力を与える男性たちと次世代を正しく育て上げることができる戦士たちを育む女性たちを立てられると勝ったのです。そして私たちの心が向きを変えなければならないと信じています。多くの場合、それには謙遜さが必要ですし、妥協することなく神のお御言葉に従って生きることも求められます。これらすべてが必要なのです。そして断言できますが、良い父親も良い母親も家族内の分裂を嫌います。それは彼らの心を痛めるのです。私たちはみんな分裂を自分の視点からしか見ていませんが、神の視点からそれを見ることを忘れてしまっています。それは神の心を痛めるのです。ご存知のように、私が長年祈り続けてきた祖母が、ついに、それは驚くべきことでしたが、大晦日の夜、テレビで放送されたビリー・グラハムの伝道集会を通じて、キリストを受け入れる決断をし、その夜、誠に改心したのです。そして彼女は変わりました。私が最初に目にした変化の一つ、最初の実りの一つは、彼女がもはや死ぬことを恐れていないということでした。二つ目は、彼女が兄弟姉妹や家族と和解したいと願っているのを見たことです。そして祖母は私に二人の兄弟姉妹のところへ車で連れて行ってほしいと頼んできました。半日ほど彼らと過ごし、二人の関係が修復されるようにしてほしいと。 祖母の心は兄弟姉妹の方へと向いていたのです。彼女の心は変わっていたのです。話題が実現していなかったことに祖母の心は傷んでいました。彼女は話題を望んでいたんです。そして私はこう考えます。私たちの天の父はどれほど心を痛めておられるでしょうか。私が相手言っているのはユニバーサリズム、万人の救済説を否定していることについてではなく、つまりゴミによって召しされ同じ聖書を信じる5人が世界中だろうと地元の教会だろうと互いに敵対し分裂を生み互いに傷つけ合っているとき、父なる神の心は確かに砕かれていると私は知っています。そして主はこう言われました。父の心を子に向け、この心を父に向けるような油の注ぎが来る。そうして私たちが互いの違いを媒介させ、媒介の使者となり、自らを低くし、些細なことで分断されないようにするためだ。そして私たちを分断している事柄のいくつかは単なるナンセンスに過ぎないと思います。私もその分断を経験しました。私もかつてそのような経験をしたことがあります。そしてその経験を経て、人々に謝罪しに行かなければならなかったこともあります。自分が正しいと思っていた時でさえ、人々に謝罪しなければならなかったのです。それこそが真の謙遜と許しの心によってもたらされるものなのです。そして20年以上前、私が最初の著者を執筆した際、心を向かわせる油注ぎが訪れるというお言葉をいただきました。そしてそれは私の祖母の場合にも起こりました。彼女の心は変えられたのです。しかし20年以上前に私が執り行った葬儀について、皆さんも以前私が話したのを聞いたことがあるかもしれませんが、20年以上前に私はある葬儀を執り行いました。それはバイク事故で亡くなった若い男性でした。葬儀を行っている最中、私は棺の方を見ました。そして本当に、それは本当に辛いことでした。もちろん葬儀で説教をしたことがある人なら、どの葬儀も辛いものです。しかし彼の指には LOVI というタトゥーが入っていました。その時主が私の心に語りかけ、彼の指には LOVI と刻まれていたが、彼は心の中で私の AI を知らなかったのだとおっしゃいました。その言葉に私は心が打ち砕かれました。そして考えました。彼の過去はどうだったのだろうと、彼が子供の頃に教会に通おうとしたことはしていました。亡くなる直前まで教会に通おうとしていたこともしていました。私は彼が最後の瞬間に神と和解していたことを祈りました。しかし彼の人生全体を通して彼は神の AI を知ることはなかったのです。そのことが私を深く悲しませました。そしてあの日、私の心にエリアの霊のようなものが降りてきて、この世代へと心を向け直したいと強く願ったのです。それが Fire in the Mountains や Firebrand、 そして私たちが取り組んできた活動、若者たちに手を差し伸べる原動力の人となっています。当初私は単に子供の頃や間違いなく10代の頃、そして6歳になるまで自分の人生を台無しにしてしまったと感じていたからだと考えていました。 しかしそれだけではありませんでした。私は心を改心させる油注ぎの御霊が私の上に臨んだのだと信じています。そして今もなおその御霊は私の上にあります。なぜなら私はこれらの若者たちの心がイエスに向くのを見たいと願っているからです。昨年ファイアブランドで主は私にこう指名してくださったと信じています。主はこの世代に手を差し伸べ、父のいない世代の父となるためにダビデの勇士たちのような力強い人々を立てられているのだと。ダビデにはアドラムの洞窟に集まった400人の勇士がいました。サムエル記第1を読めば22章以降にその素晴らしい聖書の箇所があります。また第23章やさらには歴代史上第11章まで、もしこれら3章を読みたいと思えばダビデの勇士たちについて知ることができます。しかしダビデにはその400人のうちから選ばれた30な何人の勇士がいました。聞いてください。そこにはこう書かれています。サムエル記上に12書一セットに節を読み上げます。そこにはこう書かれています。そこでダビデはそこから立ち去り、アドラムの洞窟へ逃げ込んだ。すると彼の兄弟たちや父の家の者たちがそれを聞くと、皆そこへ彼のもとへ下って広まった。そして苦境にある者、つまり苦境にあった者たち、借金に苦しむ者、不満を抱く者、そのすべてが彼のもとに集まった。こうして彼は彼らの指導者となった。彼と共にいたのは約400人の男たちでした。つまり彼らは当初は社会から阻害されていた者たちだったんです。彼らはもともとアドラムの洞窟でダビデの周りに集まったのです。そしてダビデがサウルから逃れていた時、これらの男たちは苦境にある者、借金に苦しむ者、不満を抱く者たちとして描かれていましたが、神は彼らを別の人間に変えてくださいました。私はその生きた証です。神が人を別の人間に変えることができるという、その生きた証なのです。実のところ、私は勝手の自分とはまるで別人です。これは男性だけでなく私たち全員に当てはまることです。イエスは互いに密接に関連する二つのことを語られました。マタイによる福音書4章19節でイエスは彼らにこう言われました。私に従いなさい、そうすればあなた方を人の良心にしよう。すごいですね。私に従いなさい、そうすればあなた方を別の人間に変えてあげよう。あなたが分裂を招く存在である代わりに、心が固くなっている代わりに、人々から、この世代から、周囲の人々から、子供たちから、家族から背を向けている代わりにと、主はこう言われました。私に従いなさい、そうすればあなた方を人の良心にしてあげよう。主は私を必要としている周囲の人々を釣り上げ引き寄せる力を私たちに与えてくださるのです。つまり私たちが主に従うとき、主は私たちを人の良心にしてくださるという、その油の注ぎの一部なのです。いや、主は私たちをこの世代との和解者、周囲の人々との和解者にしてくださいます。そのことが私をワクワクさせます。そして主が私たちに、私に従いなさいと求められたとき、主は私たちが遠くからではなく間近で主に従うことを望んでおられます。そして私が毎日最も心がけているのは主に従うことです。 ご存知のように、現実の世界では運転中に後ろからぴったりと車間距離を詰められるのは誰も好きではありませんが、イエス様は私たちが死のすぐぐ後ろに寄り添い、死に従い、共に歩むことを望んでおられます。主は私たちの神となり、私たちは主の民となることができます。そして私は異性大における逆境こそが力ある人々を呼び起こすと信じています。力ある人々は自分たちを導いてくれる人を探し求めるのです。ダビデの場合もそうでした。そしてイエスはまた胃による福音書16章24節でこう言われました。イエスは弟子たちに言われた。私に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を追い、私に従いなさい。これを平易に言い換えてもいいでしょうか。イエスはこう言っておられるのです。自己を捨て、神のために生きよう。自己を捨て、神のために生きよう。私たちはつまずき、失敗するでしょう。時には自分に対して厳しすぎたり、また時には自分のために生きることに安住しすぎたりします。これは言うべきことだと信じているので、もう一度言います。時には私たちは、自分に対して厳しすぎます。そうです。私たちは自分を責め立てます。あるべき姿で生きられず、失敗してしまうのです。そして、ただ自分を責め続け、その結果、立ち止まったり、諦めて、休んでしまったりします。しかし、時には自分自身のために生きることに、あまりにも安住しすぎてしまうこともあります。聖書にあるように、私たちを担架に乗せ、屋根を突き破り、イエスのお足元まで下ろしてくれる友人が必要な時があると私は言いました。友人のために屋根を突き破り、助けが得られるイエスのお足元までその人を下ろしてくれるような友人がいます。また、ヘブライ人への手紙にあるように私たちを愛と善行、兵と奮い立たせてくれる友人が必要な時もあります。彼らは単に教会で会えなくて寂しかったとか、集まりで会えなくて残念だったというだけでなく、席から立ち上がれ、休んでいる場所から立ち上がれ、神の御前にあるべき場所に戻れと告げてくれるのです。私はいつもこう言っています。一度に2匹のウサギを追うことはできない。そうすればどちらもうまく捕まえられないからだと。そしてある一つは片足をこの世に、もう片足を神のもとに置こうとしています。彼らは聖書が神とマモン、富の両方を追い求めることはできないとの述べているように、両方を追いかけようとしているのです。それはうまくいきません。神を第一に置かなければなりません。ですからこの終わりの日に何が重要だと信じるにせよ、私たちはそれを追い求め、追求すべきだと私は信じています。ヒントを一つ差し上げましょう。失われた魂は重要です。私たちは毎日できる限りのことをして、誰かの心に種をまき、水をやり、その人に手を差し伸べるべきです。そして、まずは、身近な人々、屋根の前にいる人々から始めましょう。しかし、次世代にも目を向ける必要があります。もしこの世代でイエスの旗が掲げられるのを見たいのなら、人々がイエスのもとに来るのを見ることになるでしょう。ご存知の通り、ジョン・ケリー博士は、ICRの私たちにとって、まさに、霊的な祖父のような存在です。毎年、恒例の会事で、彼と一緒に座っていた時のことを覚えています。私がひざまずいていると、彼はこっちへおいでと言いました。私が座ると彼はこう言ったのです。 私の最大の過ちは、父親であるべき時に将軍となってしまったことだと。また彼が父として振る舞うべき時に将軍として振る舞うしてしまったこともあったそうです。どんなリーダーにとってもこれは非常に重要なことだと思います。私はその上限を決して忘れません。なぜならそれは将軍であり信仰における真の父なるである方からいただいた言葉であり、その言葉によって数えきれないほど多くの人々が育てられてきたからです。そして正直に言いますが、それは私自身の過ちの一つでもありました。ある世代にとって真の霊的な父は母とはどうあるべきかを知ることは時に難しいものです。彼がそう言ってくれた時、私は胸に突き刺さりました。それはまさに私自身の過ちでもあったんです。神が私たちの罪を指摘してくださる時、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がれば良いのです。もちろん自分に厳しくなって、マイク、お前は人を育て上げるのが決して上手にはなれないだろうということもできます。お前は決して優れたリーダーにはなれない。そして実のところ、正直に言えば、この世のリーダーに対する考え方だは、失礼ですが、神のそれとは全く異なります。しかし、神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。そして、真の父はこう言います。自分の心をより良いものにしたいと。この世代に心を向けたいと、あるいは母親なら、この世代に心を向けたいというでしょう。自分を脇に置いて、自分の必要ではなく、子供たちの必要に応えなければなりません。これは私のことではないのです。彼らのためのことです。そして、ただ突き進むことではありません。時には、血を流しながらでも導かなければならない時があるのです。そして、時には、成熟へと突き進んでいかなければならないこともあります。それは、自分を燃え尽きさせることではありません。より良いものになれるよう、成熟へと突き進んでいくことです。私はただ、詩編94編16節から、終わりまでの言葉を信じています。悪を行う者たちに対して、誰が私のために立ち上がり、不義を行う者たちに対して、誰が私のために立ち向かってくれるのか。私たちはイザヤのようにここにいます。私をお使わしくださいと語り、祈る必要があると信じています。それが今日のあなたの心の祈りです。あなたが霊的な母や父となりたいと願うこと、霊的な息子や娘となりたいと願うこと、ただ単に教会に通いながら人生を過ごすのではなく、誠に立ち上がり、次世代に働きかけ、影響を与える存在となることを願うのです。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: This is Hope Radio Angel 3 T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: ルカによる福音書15章11節から24節を読みます。ある人に2人の息子がいたとあります。そのうち弟の方が父に言った。父よ、私に相続分として与えられる財産をください。そこで父は財産を二人に分け与えた。それから間もなく弟はすべての財産を集めて、遠い国へ旅立ち、そこで放蕩な生活を送って財産を浪費してしまった。すべてを使い果たした頃、その地に大飢饉が起こり、彼は困窮し始めた。15。そこで彼はその国の住民の一人 人のもとに身を寄せ、その人は彼を畑に送り出し、豚の世話をさせた。16。彼は豚が食べる豆の殻でも腹を満たしたいと思ったが、誰も彼に与えてはくれなかった。17。そこで彼は我に帰っていった。父の雇い人たちは余るほどパンを持っているのに、私はここで飢え死にしそうだ。18。立ち上がって父のもとへ行き、父よ、私は天に対しても、また父に対しても罪を犯しました。ぼと申しあがげよう。19。もはやあなたの息子と呼ばれるに値しません。私を雇い人の一人として扱ってください。20。そこで彼は立ち上がり、父のもとへ向かった。しかし、まだ遠くは慣れていた時、父は彼を見て哀れみに動かされ、走り寄って彼の首に抱きつき、口づけした。21。息子は父に言った。父よ、私は天に対しても、またあなたの御前でも罪を犯しました。もはやあなたの息子と呼ばれる資格はありません。22。しかし父は僕たちに言った。最高の衣をえむってきて、彼に着せなさい。そして指には指輪を、足には靴を履かせなさい。23。また、超えた子牛を連れてきて、ほふりなさい。そして、食べて楽しみましょう。24。この私の息子は死んでいたが、再び生き返ったのだから。彼は失われていたが見出された。そして彼らは楽しみ、喜び始めた。こんにちは。またお会いしましたね。現在お聞きいただいているのは、ハイデイクツクによるフェイスアドベンチャーズです。今週は上着、指輪、そしてライボツクについて掘り下げていきます。さて、この父親には二人の息子がいました。息子たちといえばご存知の通り、男性ホルモンのテストステロンが溢れています。次男がやってきて、父親に相続分の財産を分けてほしいと頼みました。そして興味深いことに父親は財産を二人に分け与えました。つまり次男と長男にそれぞれ分け与えたのです。この父親はそれぞれの息子に財産を分け与えたのです。ここで疑問に思うのは、彼らは何で生計を立てていたのかということですが、今日はその点は置いておき、将来また話すことにしましょう。13節によると、次男は自分の持ち物をすべて持って、遠い国へと旅立ちました。さて、これが私の考えです。彼が遠い国へ行ったのは、自分の行動やお金を何に作っているかを父親や知り合いに見られたくなかったからだと私は思います。言い換えれば、その息子は自分の中では、いわゆる自由に好きなことをしていたのです。そして彼は、放蕩な生活に財産を浪費したと書かれています。つまり、その息子は財産を投資に回すのではなく、浪費していたのであり、それがどれほど早くそこをつくか気づいていなかったのです。彼の全財産と持ち物が尽き果てた時、聖書にはその地に大飢饉が起きたと記されています。これは単なる小さな飢饉ではなく、大飢饉、つまり極めて深刻な飢饉だったのです。そこで激しい、あるいは深刻な飢饉の様子を説明するために、ハバクク書3章ジョーナー説を調べてみました。ハバクク書3章ジョーナー説にはこうあります。イチジクの木が芽を出さず、ブドウの木に実がなく、オリブの収穫が失敗し、畑が食料を生み出す、囲いには羊がおらず、牛舎には牛がいないとしても、これこそが深刻な飢饉です。そこで、この少年、つまり息子は、その深刻な危機のため、その国の市民に身を寄せたとあります。そして、これは深刻な危機の最中だったということを忘れてはなりません。さて、私は身を寄せたという言葉が興味深いかったため、その語源を調べてみました。そこには、コラオ、コラオとあり、これは接着する。つまり、受動的または再帰的にくっつくという意味で、比喩的には固く結びく、自らを結びつける、共に過ごすことを指しします。ですから、聖書にはこの息子が契約によって、あるいは他の何らかの方法で、その市民とどのように結びたのかは書かれていません。しかし、この言葉は単にその市民のために働くという異常の強い意味を持っています。彼は自ら身を寄せたとあります。おそらくその男には食べるものが何もないため、彼はしがみついて決して話そうとしなかったんでしょう。もう一つ重要な点は、この息子が外国人だったということです。この若者は外国人だったのです。ですから、もしその国の住民や市民に支援が配給されたとしても、彼は何も受け取れなかったでしょう。この箇所は異国の地にいるこの若者と、そこに永住している住民や市民と、 明確に区別しています。また、その校区の住民が息子をハータケへ送り出したとも書かれています。息子が身を寄せたこの人物は土地の所有者です。息子自身も地主だった可能性はありますが、放蕩な生活で財産を浪費してしまいました。彼は自分の将来のために投資することには関心がありませんでした。ご存知のように、この息子は父親から学んだことを考えれば、この地主のビジネスパートナーになっていた可能性さえあったのです。しかし、繰り返しになりますが、彼は財産を浪費してしまい、今では他人の下で働く羽目になっています。地主は息子を自分の畑に送り出し、豚の世話をさせました。ユダヤ文化について少しでもご存知の方ならお分かりでしょうが、イスラエル人は豚を飼ったり、食べたりすることを禁じられていました。そこで、レビ記11章3節、4節、そして7節と8節を見てみましょう。そこには、ユダヤ人はひずめが分かれており、反すする動物を食べることが許されていたと書かれています。そして、第4節にはこうあります。しかし、反すする動物やひずめが分かれている動物のうち、ラクダのようなものは食べてはならない。ラクダは反すするが、ひずめが分かれていないから、あなたたちにとって不浄である。そして、7節ですが、不浄とされる他の動物についても下難されているため、いくつかの説を飛ばしましたが、7節にはこうあります。豚は、ひずめが分かれていて、二股の足をしているが、反すをしない。それゆえ、あなた方にとって不浄である。また、八つ節には、その肉を食べてはならず、その死骸に触れてはならない。それらは、あなた方にとって不浄である。とあります。さて、この若者は空腹のあまり、豚の餌でも食べようとしているほどです。しかし、誰も、もちろん、一緒に住んでいる友人でさえも、彼に食べ物を与えてはいないと書かれています。しかし、あるシャイ、この若者は我に帰り、こう自問します。一体私はここで何をしているのだろう。父には多くの雇い人がいて、彼らは食べるパンや食べ物が十分にあるばかりか、余り物や残飯さえあるではないか。父が自国で雇い人たちをどのように扱っているかに注目してください。この異国の地では誰も彼に食べ物を与えてくれないのに、父の元では使用人たちでさえも手穴つく扱われている。ですから、実の父の家では家族がどれほど優しく大切にされているか、想像に難くないでしょう。そこで、この若者は立ち上がり、父の元へ向かいました。自分がどれほど不肖の息子であるかを父に打ち明ける覚悟で。父は彼がまだかなり遠くにいた時に彼に気づいた。父はおそらく息子が帰ってくるのを待ちながら常に目を光らせていたのだろう。そうすれば自分の用事をこなしつつも、いわばいつでも息子の様子を確認できるからだ。父は思いやりに心を動かされていた。父は息子のところへ駆け寄りました。彼の首に抱きついて口づけをしました。息子は自分がどれほど不適格なものであるかを父に伝えようとしましたが、父は使用人たちに命じました。最高の衣を持ってきて彼に着せ、指には指輪をはめ、足には靴を履かせなさい。そしてこの話を記憶に残し、もう少し面白くするために私はこう言いました。そこでチーチは彼に衣と指輪、そしてリーボックの靴をあげたのです。このことを覚えておいてください。そこで今日皆さんに尋ねたいのです。今日あなたが天の父のもとへ、あるいは天の父のもとへ戻ることを妨げているものは何でしょうか？父がどれほど憐れみ深くあなたを愛しておられるか聞こえていますか？ご存知のようにこう書かれています。あなた方に言います。これはルカによる福音書15章7節です。あなた方に言います。どよに失礼、もう一度最初から言います。ルカによる福音書15章7節です。あなた方に言っておく。どよに悔い改める一人の罪人のために、天には悔い改める必要のない99人の正しい人たちのためよりも大きな喜びがある。そしてこれも覚えておいてください。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来る。そして私の元に来るものを私は決して追い出さない。さて、私の甥が最近亡くなり天国へ旅立ったことを知ってほしいのです。もし誰も自分を必要としていないと思うなら、この聖句が何と言っているか見てください。そこには喜びがあります。天には喜びがあるのです。ですから父は完璧な人を求めておられるのではありません。エホバはあなたを求めておられます。悔い改める人の罪人のために天には喜びがあるのです。 です。依存症を抱えたままでも悔い改めて来てください。天には喜びがあります。傷ついたままでも来てください。羊を見つけた時、彼はそれを優しく肩に乗せました。彼は殴ったりはしません。自分の元に戻ってきた息子を殴ったりはしなかったのです。ヤハウェはあなたを求めています。一人の罪人が悔い改めるだけで、天には喜びがあります。天には喜びがあると書かれています。人ごとが悔い改めるとき、天全体が喜びに湧き立っているのです。この罪のない神は極めて清く、あなたを求めています。神は完璧な人を求めてはいません。なぜなら、完璧な人は一人もいないからです。神はあなたを探しておられます。神は私を探しておられます。神はあなたを求めておられます。たった一人の罪人が悔い改めるとき、天のすべてが祝宴に湧き立ちます。神はたった一人の罪人が悔い改めるために天には喜びがあるとおっしゃいました。ですから私はあなたにこう言いたいのです。父なる神よ、この同じ父が救いをこれほどまでに単純なものにしてくださったのです。私たち自身を立つために私たちにできることは何一つありません。私たちには救い主が必要です。義人は一人もいないと書かれています。いいえ、一人もいません。ご存知のように私たちが主の皆を呼び求めるとき、聖書は救われると告げています。主は私たちの罪のための生贄であり、それは私たちの罪のためだけでなく全世界の罪のためでもあると書かれています。またもし私たちが口で主イエスを告白し、心で神がイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら救われるとも書かれています。なぜなら人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるからです。ですからもしあなたが心の中で自分の人生にイエス様を迎えたいと願っているなら、今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げましょう。できれば声に出して言ってください。父よ、私はあなたに対して罪を犯したことを告白します。今日私はこれまでの生活、豚たち、汚れ、悪臭を捨て去り、あなたを私の心にお迎えします。イエス様、私はあなたを私の主であり救い主であると告白し、私の命をあなたに捧げます。私はあなたの聖霊を受け入れ、失われた人々への深い愛を私に与えてくださったことに感謝します。あなたの御言葉への渇望と、どこへあってもイエスの福音を述べ伝える勇気をください。そして父なる神があなたを愛し、ご自身の家族として迎え入れてくださったおかげで、イエスが私のうちに生きておられ、私が救われたことを感謝します。そして父なる神はこう言われます。主があなたを祝福し守ってくださいますように。父の御顔があなたの上に輝き、恵みを与えてくださいますように。主があなたに御顔を向け、平安を与えてくださいますように。さて、もし私と一緒にこの祈りを捧げたなら、神があなたを愛しておられると口に出して言ってください。今週は教会に行き、聖書を読み、神様に祈ってください。なぜなら、あなたの父なる神様はあなたを愛しておられるからです。そして、この救いの祈りを捧げた皆さん全員に知ってほしいのは、あなたが罪人の祈りを捧げたことで、天のすべてのものが喜び、賛美しているということです。あなたは求められ、愛されています。ハイディでした。来週のフェイスアドベンチャーザーもお聞き逃しなく。
3: 週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
5: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week.Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
6: You know, 如今每个人无论男女都能拥有耶稣所彰显的那种兴神迹的能力。圣经上说，神不偏待人。大家好，我是开西戴维森，希望你们能与我一同进入天国。我们是通过福音 进入天国的，也就是通过我们主耶稣基督的受死、埋葬和复活，这正是上帝的大能。正如罗马书116章所说，这死亡、埋葬与复活正是神迹的源头。你是否渴望这神的国度？因为正如我所说，他正等待着你去领受。这就是我在每次演播中祷告的内容，这是深思给使徒保罗的祷告，为要让我们领受这国度。这段祷告记载在以弗所书中。天父，我为所有聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父赐给我们智慧和启示得领，使我们真知道你，好叫我们心里的眼睛的一开明，使我们知道你呼召我们的盼望是什么，你在圣徒中那荣耀的基也是何等丰盛，以及你向我们这些新的人所显的大能是何等浩大。这大能是着迷在基督里运行的大能，就是迷使他从死里复活，叫他在天上坐在迷右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、组织的，以及一切有名的。耶稣的名愿超过一切疾病，不仅是在这个时代，也在将来的时代，你将末右都置于耶稣的脚下，并使他做末右的元首，为教会，就是我们他的身体，那充满末右之枝的丰满。耶稣在末右中充满我们，为此我们奉耶稣的名感谢你。父啊，阿们。我想先分享一个见证，这是多年前身为我所做的一件大事，我至今难忘。神让我进入招牌行业，赐给我自己的招牌公司，而当时我对此完全一窍不通，但他引导我踏入这个领域。为什么？为了让我凡事都信靠他。我必须信靠他，相信他会私下我所需的知识来完成工作。我也必须信靠他，相信他会带来客户，使我赚取收入来支付账单，养活家人。起初，我的招牌公司